0: og ja. få ut aggresjonen litt grann.
1: Ja,
0: så tar de som er, de to største bråkmakerne, og så setter de det i en ring, og så,
1: er det okay,
0: den som vinner for en iskrem, liksom.
1: Yes, og frem med pengene, og se hvem som vinner. Det,
0: jeg, og så står de ved siden av og vedder og heier. Og,
1: Jeg ser for meg en ny sånn reality-tv her, ikke altså?
0: Ja, så enten så er det liksom hanekamp, eller så er det femåringer i barnehagen, liksom.
1: Femåringskamp, ja, det, ja. Jeg tror vi ser nye OL-grein på vei her, ikke altså? Det kunne sikkert blitt veldig interessant.
0: Perfekt barnetanter.
1: Ja, ikke sant vel? Og ungene er gode og sletende når de kommer hjem, ja. Så det blir ikke mer bråk, tenker vel?
0: Ja, og så litt blåveiser og sånt histerpist. Men det må du gjøre regning med når de leker og koser seg.
1: Ja.

0: er tilbake på Radio Haugaland med spalt og engasjert, og ukens gjest er gründer Camilla Klovning-Strømø. Velkommen tilbake igjen.
1: Tusen takk.
0: Ja, I dag må jeg si at jeg litt nysgjerrig, ekstra nysgjerrig, for du har valgt japansk filosofi og livskunst. Hvorfor det?
1: Det var vel egentlig det at jeg litt sånn filosofisk av meg av natur, og så liker jeg veldig godt måten japanerne eller asiaterne lever på, og jeg ble veldig nysgjerrig på det. Og da begynte jeg å lese meg opp litt på japansk filosofi, spesielt dette med ikigai, kom inn på dette med wabi-sabi, og litt, ja, måten å leve på det.
0: Kan du tidfeste når, hvordan, hva tid ble du nysgjerrig på dette?
1: 10-15 år siden, kanskje.
0: Såpass, ja. Ja. Har du vært I Japan?
1: Nei, men der skal jeg.
0: Der skal du?
1: Der skal jeg. Ja. Det står på topp 3-lista mi.
0: Topp 3?
1: Topp 3.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg tenker at jeg skal reise der med mannen min og ungene, men da må han minst bli litt større. Han bare 2 år.
0: Okay.
1: Så et par år til, så skal jeg møte Japan.
0: Hvor mye vekt legger du japansk tenkemåter I vekse?
1: Veldig.
0: Veldig?
1: Veldig, ja, jeg vil si det.
0: Hvordan responderer folk da?
1: Bra. Ja. Det handler jo mye om selvkontroll og sånn, ikke sant? Og så hvordan du behandler andre og de menneskene rundt deg. Det det jeg synes så veldig fint med japanere, da.
0: Hvis vi tenker ro og balanse med japanske filosofiske øyne og hodet her, hvordan finner en roen og balansen?
1: Hvordan jeg finner roen og balansen, og det veldig mange svar på det, men jeg tror at det handler veldig mye om dette med wabi-sabi, det å så finne roen på en måte I det som ikke perfekt, at livet ikke perfekt.
0: Ja.
1: Det tror jeg det viktigste, fordi at I dagens samfunn så jager vi veldig mye alt som skal være så perfekt, og vi skal ha alt skal være på skinner hele veien. Ja. Og jeg tror at det kanskje det viktigste for å finne roen I livet.
0: Hva var de 2 ordene som du sa?
1: Wabi-sabi.
0: Ok, ja. Mange av oss må jo rydde på loftet av og til, altså rydde I hovedet. Hvordan skal en da sortere tankene?
1: Hvordan skal jeg sortere tankene? Ja. Nei, det blir jo litt på samme måte. Hva det som gir meg glede? Og det svaret jo på en måte de positive tankene. Det at en har gode tanker om seg selv og det rundt seg, og være positiv. Og spesielt dette med å praktisere takknemlighet. Være takknemlig overfor det man har. For det henger litt sammen med dette at alt skal være så perfekt hele veien, og det trenger det ikke være. Men nå på en måte virkelig bare kikke rundt deg og se hva det jeg har I livet mitt som faktisk så godt. Og ta vare på det. Og så kan en jo da jobbe med keisen da, med forbedringer. Keisen jo liksom improvement, sant? Hvis det områder I livet sitt, eller ting det kan være på jobb, som bør forbedres. Mm. For det har vi alle. Alle må forbedre oss, på en måte, sant?
0: Rydda bort I hovedet det som tapper inn for energi, kanskje?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, ja. Har du noe japansk stikkord for det?
1: Ja, du har jo den KonMari-metoden.
0: KonMari, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er jo en måte å praktisere på hva det som gir deg glede I livet. Og du, hvis du gjør det hjemme, og det har jeg praktisert faktisk veldig mye da, I huset mitt, det at hva trenger
0: hjemme?
1: Jeg? Ja, hjemme I huset mitt, hvis du kan ta det der da.
0: Ja.
1: Så det at hva har jeg rundt meg som jeg faktisk trenger, og hva gir meg glede? Altså som de sier, sparks joy da, sant? For dette kom fra Marie Kondo, en veldig sånn kjent japansk dame da, som hjelper folk med å rydde hjemmene sine og livene sine generelt da. Anbefales så jeg en serie på Netflix. Men det som det handler om, det jo på en måte, hva gir dette med glede eller ikke? Og jeg har jo vært sånn at jeg har da en pose nede på veskerommet, der at det ting som ikke passer lengre, og så videre, det legger jeg opp I der, og så selger jeg det videre faktisk, som kan gi andre glede da. Så sånn gjør jeg. Så jeg har egentlig bare ting I huset mitt som faktisk jeg glad I, og jeg har bruk for.
0: Ok.
1: Ja.
0: Du har innført japanske tilstander hjemme.
1: For lenge siden.
0: For lenge siden?
1: Jeg vet hvor alt I huset. Ja. Men det kan du gjøre med livet ditt også, sant?
0: Ja.
1: Med mennesker og med andre ting, at hvis du har mennesker rundt deg som ikke gir deg glede, ikke gjør deg godt, da du kjenner at det feil, det betyr ikke at det noe feil med den personen, men det bare ikke rett person for deg.
0: Mm.
1: Da det å velge å gå videre.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det andre japanske uttrykk du bruker I forelesninger?
1: Jeg bruker mye dette med ikigai, jeg har jo med meg boka her I dag, og den synes jeg kjempefin, fordi I dagens samfunn nå så vi veldig opptatt av å ha en kjempebra jobb, og vi skal ha så karriere, men det aller
0: viktig. Så ikigai, ja?
1: Ikigai står det, og det handler egentlig om, du har sikkert opplevd det selv, at du bara glömmer tid och sted för du håller på med något så himla gøy.
0: Ja.
1: Att du bara oj gud vad klockan är.
0: Ja.
1: Då är du flytson. Då har du din, då har du truffat din ikigai, sant?
0: Okay.
1: Så när jag är på min jobb nu så är det klart att jag kan plötsligt glömma tid och sted och bara oj sen jag kan jobba på kvällen att oj gud klockan 10 liksom 10:30. Vad kan skedde nu liksom? Och det är för att du ikigai består ju av fyra delar och det är ju att du gör något som ger dig glädje, sant?
0: Ja.
1: Noe du gjør så du god på noe som gjør det verden trenger og gjerne noe du kan bli betalt for I tillegg og det det viktigste aspekten og da har du på en måte da skal du mye til for å få depresjon og angst og psykiske lidelser altså. Fordi at det liksom oppskriften på å ha det godt I livet egentlig
0: en felles nevner det var mening
1: mening,
0: ja,
1: ja det det å ha en mening med noe og och ha något du som känner detta är som sparks joy att du känner att det ger dig något då.
0: Ja. Mm. Ja, det var ikigai var det.
1: Ikigai.
0: Jag har hört massa japanska uttryck här som jag har hört om förr. Jag har kunnat från förr samurai.
1: Samurai.
0: Kan du bruka det något?
1: Det snackar vi som här nej. Nej, det bara till.
0: Camilla, jag har lurt på detta. Nu ska vi snacka lite om japanska turister för jag har I utlandet då.
1: Mm.
0: Europa, låt oss säga detta, detta är Europa. För nu idag så har ju alla mobiltelefon och knipsa I vei för att ta bilder. Men förr I tiden så brukte vi gärna stora flotta kamera för att ta bilder på tur och ofta på speciella turistplatser.
1: Mm.
0: Och jag la märke till japanska turister. De var så effektiva, ett helt busslas med japanerar kunde ju bli färdiga med att ta bilder på ett blunk. Är japanerne så mye mer effektive enn oss nordmenn?
1: Ja, det vil jeg si. De veldig effektive, men samtidig så de gjerne ikke så flinke å gi beskjed hvis det noe så galt.
0: Nei, okay.
1: De liksom forsiktige av seg, ikke sant? Men ja. Nå skal jeg ikke si at jeg en ekspert på japanske mennesker, altså. Men det I hvert fall mitt inntrykk og I hvert fall det jeg har lest. Da. Men de absolutt effektive, og du så jo når det har vært naturkatastrofer der, så bare I vips så har de bygd en vei. Og det handler jo litt om at ting trenger ikke å være 100% perfekt.
0: Nei,
1: sant?
0: Nei.
1: Det kan være 80% godt nok, og det synes jeg veldig fint. Så går litt på wabi-sabi igjen, så går på dette at okay. Alt trenger ikke å være 100% perfekt.
0: Nei. Men det var noe perfekt til dere, for at jeg har opplevd det mange ganger, og liksom, når det har kommet japanere, så tenker vi, ja, ja, det bare japanere, de blir fort ferdige, så la oss nå, la de komme foran I køen.
1: Ja, sant?
0: Ja, ja man har gjort, man tenkte sånt. Ja, altså, da Japan bedre på lagen og samarbeid seg imellom enn oss nordmenn, eller?
1: I både og. Jeg så jo nettopp en fantastisk film som går på Edda Kino, da, The Family Rental. Og det jo en veldig annen kultur I Japan, selvfølgelig, og I forhold til psykisk helse.
0: Ja.
1: De ikke så veldig flinke å snakke med hverandre om ting, og det veldig sånn du skal ikke søke hjelp. Så da finner de andre måter å gjøre det på, så jeg vil jo si at de har et forbedringspotensial der. Det veldig mye jobbfokus, jobb og jobb og jobb, og så ser de ikke den andre delen av livet da.
0: Ja.
1: Så det
0: for Japan har ikke så lange ferie, har de... Har de har ikke lange ferie?
1: Nei, de har, jeg kjenner ikke til hvor mye de har, men jeg vet at det mindre enn oss I hvert fall.
0: Ja.
1: Men de lever jo, at det en helt annen kultur, et helt annet liv de lever der borte.
0: Ja.
1: Men poenget med dette her, jo på en måte å trekke frem det gode som her, sant, I, denne, I deres filosofi, og kunne bruke det her. Jeg tror at vi har veldig bruk for det. Og det det jo mange bedrifter som bruker I dag, god sånne type japansk filosofi eller metoder da, I sitt arbeidsliv.
0: Ja, ja. Mm. Vi går inn mot slutten her, men jeg har et par spørsmål til deg I dag, Camilla. Vi skal innom japanske skikker for velvære og verdsette livet. Vi har jo egentlig snakket om, allerede om det.
1: Ja, ja.
0: Men jeg har notert meg, jeg har googlet da, I det mange rømmer. Skogbading, det jo en praksis, eller prosess for terapeutisk avslappning, der en tilbringer tid I en skog eller naturlige atmosfære. Det kalles Shinrin-yoku. Kan det stemme?
1: Shinrin-yoku, ja, det helt sikkert.
0: Ok,
1: ja. Men jeg har hørt om det. Men,
0: nei, du har hørt om det. Okay,
1: jeg har hørt om det,
0: da.
1: Men jeg visste ikke hva det heter på japansk.
0: Nei, men nå har faktisk jeg lert deg noe.
1: Ja, ikke verst.
0: Og så har du kirsebærblomstringen. Det jo en tradisjonell fest under kirsebærtrene da, for å sette pris på livets skjønnhet, og det kalles for hanami. Har du hørt om det?
1: Yes, og jeg elsker japanske kirsebærtrær. Jeg har et I hagen.
0: Har du et I hagen?
1: Ja, så da må jeg jo velge det.
0: Så nå kommer vi ut til spørsmålet. Du I Japan og velger skogbading eller kirsebærblomstring.
1: kirsebærblomstring. Det så fint.
0: Ja.
1: Jeg har et nydeligt et I hagen, og det en tradisjon vi har hatt I familien da. Både min mor og mormor har vi alltid et japansk kirsebærtre. Så jeg har et kjempesvært I hagen, og når det blomstrer, det det vakreste jeg vet. Så det ja. Men jeg har lyst til å gjøre det andre også, men...
0: Ja, men du får ikke det, du får bare...
1: Jeg får bare en ting, ja, jeg tar
0: det. Ja. Et igjen av japansk sport, jeg vet ikke hvor interessert du sport, men nå skal du få to alternativer der, og sumobryting, den har du sett I alle fall,
1: ja.
0: Ikke sant? Kom jo opprinnelig fra Japan, det faktisk talt for 1500 år siden, og det jo blitt nasjonalsporten da, med forbindet sumobryting med Japan. Så har du et turnbegrep som kalles dobbeltjokahara, Og det jo en dobbelt salto etter en halv ridning fra trampetten, oppkalt etter den legendariske turnaren Mitsu Chukahara. Han husker jo jeg, men hvem heier du mest på? Sumobryting eller dobbelt Chukahara?
1: sumo!
0: Hei på sumo!
1: De så herlige med disse trusene sine, du kjempegodt humør av det, eller kan jeg ikke truse om?
0: Har du vært oppe I det sumobrytet? Har du vært
1: jeg har, du vet du hva, jeg skal... Veldig kjapp historie. Jeg gjorde det på utdrikslaget mitt.
0: Ja vel.
1: Men jeg så lave, sant? Ja. Jeg jo rett under 1,60.
0: Okay.
1: Så det som skjedde da, at drekkene var så store at jeg satt fast, og så rullet jeg ned en bakke.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg var ganske svimmel. Så ja, jeg har vært opp I en sånn drekt. Ja.
0: Så da går du for den?
1: Jeg går absolutt for den. Ja. Det har jeg lyst til å gjøre igjen en gang.
0: Men Camilla Klovningstrømme, siden du valgte sumobryting, så straffer de at du må ta en dobbelt sjokahara på vei ut av studio I dag.
1: Det... Kom til å knekke nakken og alt.
0: Bara du kommer igjen I morgon.
1: Ja, satsa på det då.
0: Tack för oss för idag.

0: Favoritt nummer 67, kanskje, mislykket helt. Ja. Er det et godt spørsmål å stille?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Nei.
1: For det, du begynner å snakke om følelser med en gang.
0: Ja.
1: Og det er ikke sikkert at den personen er så veldig følelsesorientert heller.
0: Nei.
1: Sant? Fordi at med mennesker er jo litt ulike. Noen bruker veldig mye hørselen sin, men noen bruker veldig mye det de ser og visualiserer ting.
0: Ja.
1: Og så er det mange som kjenner det på kroppen, når at de gjerne har skåret et mål eller et eller annet sånn type ting. Så det, du må heller stille et litt åpnere spørsmål. Ja.
0: Vet du hva? Jeg spør nå. Hva føler du nå etter å ha svart på alle spørsmål i dag?
1: Jeg synes det har vært veldig kjekt, også veldig givende. Jeg føler sånn at det gir en mening.
0: Såpass?
1: Ja.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Men forresten, et spørsmål igjen var ikke helt rett at jeg var ferdig. Jeg var et spørsmål til deg igjen. Hva stand-up-show vil du se? Det går bra med Marius Torkelsen, eller minner også følelser, Henning Årekål?
1: Oi, oi, jeg er inhabil, fordi at jeg jobber med Henning.
0: Oi!
1: Jeg har ikke lov å svare. Nei, men vet du hva? Men sånn helt ærlig, så tror jeg at det han tar av dette med menn har ordfølelser, det ja. Er så jækla viktig.
0: Ja.
1: Fordi at hvis du ser på selvmordsstatistikken i Norge, så ser du hvem de aller fleste er menn. Så menn trenger å snakke følelser. Det er ikke farligt. Vi har det i begge deler. Menn og kvinner har følelser. Vi har en kropp begge kjønn.
0: Du velger stand-up-show. Har du sett det?
1: Nei, jeg har faktisk ikke det.
0: Nei, men nå har du,
1: eller,
0: du har vunnet det her
1: eller,
0: i dag.
1: Eller jeg har sittet på video og sånn, men jeg har ikke sittet direkte. Mm.
0: Camilla Klovning-Strømø, jeg takker deg i dag igjen.
1: Takk for det.
0: Og du er engasjert i morgen også.
1: Det er jeg.
0: Ja.
1: Satser på det.
0: Til dere lytter, da har vi et nytt tema, men med altså samme gjesten. Takk for oss.
1: Takk for det.

0: atter en gang klar til Spalt og engasjert I Studio 7 på Radio Haugaland, og gjesten denne uka har vært og en dag til, Camilla Klovning-Strømø. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Et tema gjenstår, og det drømmer, stil og små gleder. Hvorfor det?
1: Fordi at det veldig viktig med små gleder I livet. Selv om de kan virke overfladisk ut, så det likevel viktig for livsgleden.
0: Mm. Små gleder framfor store gleder, altså.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Drømmer, stil og små gleder, ja. Hva drømmene dine, da?
1: Hva drømmene mine? Nei, altså, det nok ikke så overfladiske, da. Det jo egentlig bare det at jeg får et godt liv. Det vel egentlig det som min drøm, men hvis vi skal se på sånne enkle ting, så jo veldig glad I å reise. Jeg veldig glad I kjolene mine, men vi kom vel inn på det. Og så jeg veldig glad I hage og planter. Ja. Og interiør og hus og hjem.
0: Du nevner jo reiser allerede her. Hvor ofte reiser du, og hva reisemålet? Det storbyer, strender, fjell og villmark?
1: Det ikke fjell og villmark, kan vi si. Munnlukker deg. Nei, jeg kunne sikkert gjort det, men det ikke det jeg hadde nok faktisk brukt penger på. Men det storbyer, og så det jo på en måte litt sånn varmere destinasjoner, liker veldig godt. Så jeg veldig glad I å oppleve nye kulturer. Meg og venninna mi, vi har en greie da, til hvert år så reiser vi til en ny storby.
0: Ja.
1: Så nå var vi nettopp I Paris I september.
0: Paris, ja.
1: Det var himla gøy. Så nå ser vi for oss at vi kanskje skal reise til Wien, for det har jeg ikke vært enda.
0: Okay.
1: Så ja, vi går nok tom en gang at vi har vært I de viktige storbyene, men det I hvert fall det vi holder på med da. Og så har vi med oss ungene våre, eller de to jentene vi har.
0: Ja, mange som snakker om Paris, jeg har faktisk ikke vært der, jeg har vært I mange storbyer I Europa, men ikke Paris, men hva det med Paris?
1: Ja, hva det med Paris? For meg så startet det jo egentlig ganske når jeg var liten da, fordi at pappa hørte mye på Edith Piaf, og jeg synes det var ganske vakkert. Og så det en nyere serie da, som heter Emily in Paris, som hvis du liker sånn sex- og singeliv-type serier. Oh, ja. Ja, det så utrolig gøy, og hun jobber jo da med markedsføring, da, sant? Som jeg har gjort og gjør. Så det liksom, du blir veldig glamorisert, sant? Så jeg var jo litt sånn spente på når jeg kom til Paris, da, om det var så bra som det var, men jeg må si at det en stor by jeg skal reise flere ganger til. Jeg synes det var helt fantastisk. Det mye folk da, men hvis du planlegger godt, så går det greit, og det jo enormt masse museer I Paris, sant? Mye kulturhistorie, masse fine områder hvis du liker å gå på små kaféer, shopping, ja, ikke minst.
0: Eiffeltårnet, du var vel der?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Skulle bare mangle. Ja. Stil har du også satt opp her. Hva blir du inspirert av når det gjelder stil?
1: Når det gjelder klær, ja.
0: Ja.
1: Nei, det jo, jeg har jo alltid likt å klæ meg da. Jeg begynte jo I klesbransjen når jeg var 13 år, så det nok der det kommer fra.
0: Okay.
1: Men jeg ble vel egentlig bare inspirert av fargerike klær og folk, egentlig. Så jeg veldig glad I fargerike kjoler, blant annet. Så jeg ble bare inspirert av mye forskjellig. Når jeg var yngre, så var jeg veldig opptatt av trender og sånn, sant? Men nå, med årene, så det liksom hva føler jeg meg veldig, og hva liker jeg. Det viktigere. Ja. Så det det.
0: Klær og motor, ja. Altså, vis meg din garderobe, og jeg skal si deg hvem du Altså, hvis jeg finner... Hva finner jeg I din garderobe?
1: Har du lyst til bildet nede? Jeg har faktisk et eget walk-in closet, da, som mannen min har lagt meg.
0: Du har?
1: Eget walk-in closet, du.
0: Ok.
1: Jeg vet ikke hvor mange kvadrat det 3 kvadrat, eller noe sånt? Ja. 4, kanskje?
0: Det er ikke noe 3... Kleskap dette her altså.
1: Nei, her så må jo ha plass til alt.
0: Ja.
1: Nei, altså, hva du finner, når du kommer inn der, så finner du rundt 100 kjoler. I 100? Ulike, 100, ja.
0: 100 kjoler?
1: I ulike farger.
0: Jaha.
1: Noen av de jo ting jeg samler på, som helt unike.
0: Ok.
1: Ja, sånn special edition greier og sånn.
0: Så du aldri bruker, bare har de?
1: Jeg har brukt jo da.
0: Ja.
1: Jeg har brukt alle kjoler I skap, men, ja. Men for å si det sånn, da, det jo 100 kjoler da.
0: Ja. Hvorfor så mange?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg bare elsker kjoler. Det det eneste jeg går I. Jeg har egen nesten, jeg tror jeg har kanskje 2 bukser I kleskapet mitt. Så jeg liker ikke å gå I det, så jeg går I det hele året. Så om vinteren så har jeg på meg ulle tights. Ja. Og resten av året, så eller når det sommer, så ja. Går jeg med uten det, skulle jeg si, og har alltid på meg kjole.
0: Ja, ser, hva du har på deg I dag?
1: Det... I dag har jeg et norsk design, det heter By Timo, Jaha. Og den har jeg kjøpt brukt på Theis. Jeg kjøper veldig mye brukt, og så selger jeg den. Så det ikke sånn at jeg en så stor forbruker heller, altså.
0: Nei.
1: Men jeg skal heller ikke si at jeg sånn veldig bærekraftig, det vil jeg ikke si, men samtidig kjøper det mest av brukt nå, fordi at der legger det ut favorittmarkedet mine til halvparten av prisen, og så selger jeg god igjen da, hvis det ting som ikke passer meg lenger, eller ikke føler meg veldig lenger. Mm.
0: Jeg ser at den kjolen du har på deg I dag, den alt annet enn ensfarge, men hva din favorittfarge?
1: Rosa.
0: Rosa?
1: Ja, jeg elsker okay. rosa.
0: Mm. Stil I interiør da? Jeg formoder at du bor I et møblert hjem?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hvordan den valgte stilen der?
1: Der det preget av asiatisk interiør, vil jeg si.
0: Ja.
1: Jeg har en sånn balinesisk stuebord, som jeg har hatt I 10-15 år. Ja, 15 år har vi faktisk nå. Jeg har en sånn kjempesvære skjellampe, som jeg betalte en tusenlapp for, som sikkert nå verdt 10.000. Det sånn. Det en blanding av ting man har lagt, nytt og brukt. Men det veldig sånn, det veldig sånn stilrent, men det veldig sånn lune farger, pastellfarger. Jeg har ikke, alt ikke kvitt hos meg, det litt sånn duse toner, og så mye tre, og så litt sånn japandi-stil, preget litt balinesisk, kanskje.
0: Ja. Har du noen drømmer på interiørfronten?
1: Drømmer? Nei.
0: Du har det akkurat sånn som du vil ha det?
1: Ja, jeg liker det veldig godt, og så det liksom det at jeg veldig takknemlig for det jeg har, og jeg koser meg veldig med der jeg bor. Ja. Så jeg veldig fornøyd med det jeg har. Jeg bytter veldig litt ut det jeg har. Jeg trenger, altså det jeg har, det jeg trenger, that's it.
0: Ja. Små gleder, hverdagsgleder da. Hva små gleder?
1: At noen smiler til deg.
0: Ja.
1: For eksempel,
0: det en liten glede. Ja.
1: Det at jeg får våkne opp hver dag, og at jeg har en kropp som fungerer, det gir meg glede.
0: Ja.
1: Jeg kan si det tusen forskjellige ting, men det sånne eksempler. Det å ha en jobb du trives I, som du går til, det at jeg heldig at jeg har familie, det jeg kjempetakknemlig for, og jeg gir meg glede I livet, det det viktigste.
0: Foretrekker du å lage små gleder, eller få de?
1: Jeg elsker å lage små gleder. Jeg elsker å glede andre.
0: Ja. Du var litt inne på planting her. Grønn glede, kaller jeg det for. Ja, du har grønne gleder, forstår jeg?
1: Ja, veldig.
0: Ja. Men det står ikke I kjole og luke I beddet?
1: Jo.
0: Jo?
1: Jeg gjør det! Og sommeren nå. Ja, det jo lange kjoler der, så det ikke sånn at folk ser rumpa mi, liksom, når det går forbi. Nei, da, jeg gjør ikke det, men det gjør jeg, ja.
0: Ja, du gjør
1: det, ja. Jeg har shorts sånn, men jeg føler meg ikke komfortabel I det. Men ofte, hvis jeg hjemme da, så går jeg svarte tightser og t-skjorter, så det greia, faktisk. Men om sommeren nå, så har jeg har egne sånn innekjoler.
0: Du har innekjoler?
1: Ja, jeg har det jo.
0: Ja. Innekjoler, utekjoler.
1: Jeg hører at det sært når jeg sier det, men det helt konge.
0: Jeg håper å si, nå spør jeg litt dumt, kanskje, men hva forskjell på innekjole og utekjole?
1: Nei, det, jeg vet ikke, det bare sånn, han mye enklere. Kanskje det bare bomull, sant? Eller lin, eller et eller annet. Ja.
0: Så det ikke for uinnvidd å se forskjell? Det
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Ja, du, vet du hva? Vi har det gøy her, men vi nærmer oss slutten, men du skal jo selvfølgelig få noen selskapsleker. Jeg har tre I dag. Du klarer det, du har tid til det.
1: Yes, det har jeg.
0: Vet du hva, nå aner jeg faktisk litt svaret. Hvem holder du som tidens mest berømte kvinne fra Paris? Vi skal jo til Paris her da. Brigitte Bardot eller Edith Piaf?
1: Edith Piaf.
0: Ja, for du nevnte jo henne tidligere.
1: Ja, og hvis en hører om historien om Edith Piaf, er det bare helt, det veldig rørende. Så hun har hatt det veldig tøft.
0: Ja.
1: Så hun, og så en fantastisk sanger. Så ja, Edith Piaf.
0: Brigitte Bardot nylig avdød, hun ble noen og 90 år. Og hun andre er jo Edith Piaf, du er så alt for tidlig.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja. Filmer med kjoler da, eller mot I fokus, hva velger du? Nå skal du få to alternativer, og så jeg skal si litt grann om filmene til lytterne. Jeg tror du har sett begge, jeg tipper du har gjort sett begge. Det ene 27 Dresses. En romantisk komedie der hovedperson forlover for 27 bryllup og har en garderobe full av brudepikekjoler. Det en film fra 2008, tror jeg det var. Den andre Pretty Woman. Det handler om en protestuert kvinne som gjennomgår en total makeover, inkludert en garderobe med ikoniske designerklær. Den filmen den husker jeg fra 1990.
1: Mm.
0: Jeg spør... Hva film velger du? 27 Dresses eller Pretty Woman?
1: Jeg har sett begge flere ganger. Jeg har sett begge flere ganger.
0: Ja,
1: selvfølgelig. Ja, hallo, liksom.
0: Men du har sett begge flere ganger.
1: Når de har så masse kjoler.
0: Du liker begge.
1: Jeg liker begge. Men Pretty Woman er jo på en måte ikonisk, da.
0: Ja.
1: Så jeg synes den ganske fin. Det en veldig vakker film.
0: Ja.
1: Så den, jeg velger den.
0: Du velger Pretty Woman, det den,
1: det. Men det fordi at nå går musikken i hodet mitt, den sangen, sant?
0: Ja, ja det noe, vet du.
1: Ja, ja, det noe med det. Når de velger rett musikk, vet du, til filmer også, så da, da fenger det deg, for det har de ikke den andre filmen. Du har ikke noe musikk som fenger deg, sant?
0: Nei.
1: Så ja, jeg tar den siste.
0: Ja, den fin. Ok, ja. Et spørsmål igjen. Ja. Du sitter fremdeles på et venteværelse hos lege eller tannlege. Vi har vært der før i uke også.
1: Ja.
0: Denne gangen er to andre blader som ligger på bordet. Nei, det er bare ett sinutt her. Det ene er Elle Norge, fokus på mote, skjønnhet og livsstil. Og det andre er Se og Hør. Hva griper du?
1: Ja, jeg hadde jo hadde vært for 10-15 år siden hadde jeg nok ikke valgt Elle, men det gjør jeg nå for nå hadde jeg litt mer sånn jordnære ting, det ble litt for mye mot det det høres særlig, oh, ja. Fordi jeg liker det veldig godt
0: du likte ikke det bladet her?
1: Jo, men det, jeg liker ikke når det blir alt for overfladisk ting heller, det høres sært ut, men det må være noe sånn substans i det som er i bladet, så det har blitt bedre, men Se og Hør kanskje ikke, det det jeg velger sist, kanskje uansett nesten bladet.
0: Ja, men du må velge ett.
1: Ja, men jeg velger Elle.
0: Så. Du velger Elle?
1: Yes,
0: okay. Elle Melle, du ble Elle.
1: Elle Melle, det jeg forteller, ja.
0: Ja, jeg vet ikke, Camilla Klovningstrømme, jeg har, har snakket mye ut her med nå, denne uka her.
1: Vi må ha det.
0: Himla mye.
1: Ja, det var veldig gøy.
0: Ja, og du skal inspirere fremdeles på vekse.
1: Ja, jeg skal det.
0: Ja, du skal spire fremdeles der.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja.
1: Jeg takker. Spire glede i hvert fall.
0: Ja, jeg takker i hvert fall for besøket ditt.
1: Tusen takk.
0: Og til dere lytterer, vi er tilbake med i neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

0: Det är säkert inte så mycket uppmärksamhet eller så många som följer med på roing lika mycket som fotboll, men man måste nästan nämna det också.
1: Ja, alltså detta här är ju blivit en, det går ju som en farsott på både in på stadion, anläggen i VM och ute på byn bland folk och säkert någon som sitter och ror hemma alena och
0: ja.
1: Jag ska inte grundra mig. I Stortinget rodde de.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt enig med meg selv ennå, om dette er det kleint eller er det kult?
0: Bare det at det blir diskutert, tenker jeg, gjør at dette er blitt en suksess. Altså, det er blitt en greie.
1: Ja, det er det jo.
0: Altså, var det ikke i Sør-Afrika at det var Vuvuzela? Altså, jeg mener, det er noe som knytter hver enkelt land i forbindelse med VM, sånne type trender og ting som skjer. Jeg tenkte først at, ok, Norge klarte å gjøre en geniale ting i forhold til å profilere det norske landslaget som vikingene som kommer for å vinne VM. Ja. Jeg synes det er en fantastisk Norges reklame. Hele VM er den største Norges reklamen, kanskje i historien.
1: Ja da.
0: Og at de greier å flette vikingene inn i dette, synes jeg var helt genialt. Utrolig godt håndverk. Så det er folk som ligger bak her og gjør en god jobb i forhold til markedsføre Norge, bare så det er sagt. Men dette med roing også gjør at du på en måte bare topper det enda mer, føler jeg.
1: Ja.
0: Fordi at det viser på en måte at nordmenn, det er gøye alle folk.
1: Ja.
0: Og vi er liksom tradisjonelt ikke bare vikinger, men fiskere og med ror. Og, liksom, altså, jeg mener, det er greia med den. Jeg så på CNN faktisk her ene dagen, og da viste de noen norske supportere som kom opp noen rulletrapper.
1: Ja vel.
0: Roene baklengs.
1: Ja, ok.
0: Ja, og det synes de var artig, så artig at de måtte vise det på CNN. Så igjen, markedsføringsmessig, dette er helt genialt for Norge.
1: Ja, altså vi så jo etter denne seieren mot Senegal også, når spillerne satte seg ned der etter kampslutt og fikk publikum med seg på å ro. Ja. Og du ser selve Brød Haaland i spissen, som du kan jo ikke se mer ut enn som en viking enn han gjør.
0: Nettopp.
1: Så det,
0: ja, han er jo fra Vikingland.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Så det, akkurat den synes jeg var absolutt en suksess. Du nevner Vuvuzela du med Sør-Afrika, men islendingene hadde jo et slags rop.
0: Ja, da,
1: det
0: var
1: et slags, så hadde jeg et rop når de var med. Det var kanskje EM det.
0: Ja, ja.
1: Men de var både med EM og VM forresten. Ja,
0: ja.
1: Så de på en måte, jeg vil nesten sammenligne det mer med deg.
0: Det er akkurat så, du er på et eller annet festlig arrangement, og så finner du ut at du skal danse jenka, at du holder, at du holder hverandre på skulder og hopper frem og tilbake som noen klovner der.
1: Ja.
0: Det er jo løye, det er jo gøy, altså det er sånne ting som kan finne på, og roing også, det er litt i samme ånd, og jeg tenker nok når du har hatt noen innenbord, så synes du dette er kjempegøy, uansett om du sitter på Stortinget eller på tribunen.
1: Ja, nå har jeg bestemt meg om jeg synes det er kleint eller kult. Det er kult.
0: Det er kult.
1: Ja.
0: Hot or not?
1: Det er hot.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.